Au te fia fia lava e fafi loa il tatu atudu u Ile nei fo yasu ile lofo le tua Ma il tatu pol kalame o le a reto le ola Ile nei yasu O le tusi bua bua Samuelu O lom tau pasifuru lima O le fai upasifuru lima e fapea O na fai mai lea o saulo Ua fasa awina ele nuu maa moe ma povi e au pito le lei Ina ia fai ai tau langa ia iova lau watua O le upu mo oi le aso le nei o le mea le lei ai le sao E te masani le tala le nei o le tala ina ua tulia le tua ia pe fatonu le tua ia saulo E alu e faa umatia le nuu leo amaleka O le nuu ua o iluma o le tua le te leo le angasala ua tumu le latu fua le amio le anga le lau fatonu le tua E alu ina ia fatino le famsinonga le tua o le fasalanga o le nuu E alu malana fita fita e fasioti le nuu uma o le tupu mai ai le tupu e oa i tamaiti ia o le fatonunga a le tua ona o le tosa o le tua i le angasala le nuu E le ngate i lea o manu fai maima le tua e oa i manu faa uma uma ma manu Alu lo saulo, ale mea le faa lave lave, ua le faie saulo, le faa tonunga atoa, ua na faa tino le faa tonunga, ae le atoa toa o na fai. Ele mea lau tupu ua faa noa noa le atua, ua fai mai ua fio ifo le atua ia Samuelu, perfecta ma ua fai ia Samuelu. Alu e o kengia le ali ili o saulo, ia makau, ia ili mea le ao o ia teia. Lela na alu la ia ia Samuelu. Ma o kingia saulo ia matauro ia ile mea ua fai mai ile atua ia le ave esele malo mai atia fai mai le tala ua ai o iaku ia le li ile o saulo ma fai ia Samuelu Samuelu e keilo le mea ua kupu ma o kango fai mai na matu fai ta ngofi manenu ua fasa o ina ia manu sili e au pito sili o na lelei o povi ma maa moe sili nga au lelei Ua matu au mai ma fasao ina ia faia ai taulanga ia iova loa tua. O le mea maa ngaia ilo na maa fawfau, ai le sao. Na kiwa ila li tala le tua mta ufa upe lua sifu lua fai mai. E sili ea o na fia fia o le tua i taulanga mu ma taulanga ilo na fia fia ile faa longo ile si ufafonga o iova. Nisi upu, e sili e fia fia le tua inga mea ngai lo o le fia fia Ile mea saong fai a kule tue fai O le le sona fo ila mo oe le aso le nei E te fai tete lava Ile mea le lei e te fai a ile te leo taimi Awa o isi taimi e fa o sofia i tatou E fai a le mea le lei Al fala ve lave E le sao E ei le la unga al matu te tae le kalesia Sunga le fa fe ngai ngai a Dr. Tavi te panga yali e fa pea O le fili o le mea le lei O le mea sao O le fili o le mea sao, o le mea lelei, e sao lelei, te le tangata, e nau nau e fai mea lelei, al fala ve lave, o isi kaimi, e su e akule a e fai ai, e se se le mafu ang, e a pele o le mea sao le kaunga fai, vinga, o e fua le mea sao, I le mea e fina ngaloa, I le atua o isi kaimi, ua ke le mea lelei kako ke mga o e fai, ai ua le tusa ma le fina ngalo o le tua e i fo ilmen tupu vai aso le kai fa pe na fo o la ufana o la ufana ula i tile e lo ota li ima o i sia uka mala i kia meni usila e ngangu ngofo il fale i mate u fale i tuana ai mao malo a malo uto lua il tai au i pia ma aloa ma fi fo inga i ngun ma i puti na il fale nga i vai tele le coffee house e ingu il maki e te ia te tangi il telefongi ai vidi a kulo okali mai mam Leo wa fai mako saka. Ya man kuele masa ke mna fai saka uka mai. Pawal mela ya wa kawilo fai wa lungal popo maka wa wa o yai. Ya ale wa wala tu fai mai o fai saka. Fa pe pa me o fai saka la wuri ira fai. Sole, olan me ngai fai kou saka. A fai mai kam. Or kako o fai. Ya ale ke ilo leia. Ele se au fai matua kongol mako fangua lea. Ele se au fai o yai. Ke mai kawa umame kongol fangua. A fai mai la wuri. Ola au fai. Au fai ya mai au fai ma ngai kere le umi fa ku sei fo la fa ya ku fo fa singo mai la kala fa ave ku ola au fai palang ai le mesma ko au fai palang o fa fe nga au mai le au fai palang mai na ka mai le spiko le fa sa ma le si fa ngua fa sa ma le fa ele se ka ku fa ngua fa ngua nga Afa mai le sia ola ki ki fa mai fa mai lo tali mai mak fa ngua ai le ro or fa ngua sia ingole sia ingale ku le spiko
au woki pimel au fai palangi ki ola se au fai palangi lai al au fai ele ikai kai makua wai fai le loira uri me ka au fai makua ma au fai mok ya lela va kusole o nga buko o nga oi mai au fai lai ya olo le song fu ya ola kuro ko ya fa mali sta ma le fe me wa lu su e sor ka kan ka au fai ele lo ola fa nga ole woki pimel au fai Salal me kupua ma nai le lotto na fai ai ole nga un mau se fa na fa surprise ma u o ma fai o nga la ku fai se saka se fa alif ai le lo se se le me fai ai a u nga oi au fa ole ai nga la le spit so mo oi fai le nga yes a ko nga ise me e nga un mau fai ai ko si aki po sa o la u me fai ole ke le fu e lo ele sa o me nga fai ole upu ale tu e fu ai aung ai ngoi nga uma le tua faftai le awa o mai o wa fionga ina ia mata wi loa na fua le mea mako ke faya ia wa fionga e loa ai le sao faftai Yesu Amen.